Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi, budi Big Boss.

Prvi kad su fajn, on se zavu. I bolj!

Dobro jutro, 6:01. Ispadala se kiša juče, ali opet kažem, nije nešto pretjerano ni natopila zemlju. Više je to bila oluja, više je to bilo onako nevrijeme i kako neki kažu, samo je skliznula s površine, ali po onom principu daj šta daš, moramo biti zadovoljni. Nadam se da niste pretrpili neku štetu, nadam se da je sve prošlo u redu, jer juče je bilo izuzetno, moram da kažem, izuzetno velika opasnost da se neki krupni grad ne dogodi i da ne napravi katastrofu. Nakon velikih vrućina, kada dođe hladni vazduh, onda je sve moguće i na kraju krajeva i najavljena je ta mogućnost grada u pojedinim dijelovima zemlje. U Banja Luci juče onako sitan grad, bilo ga je, ali nije bio nešto pretjerano opasan, jer ljudi strahuju, vidio sam da neki iznose prekrivaju automobile nečim da bi zaštitili koliko toliko ako dođe neka velika nepogoda ili veliki grad. Naravno, juče je bilo i to upozorenje, krenulo je od Slovenije pa preko Hrvatske i došlo je do nas, do ovih sjeverozapadnih dijelova zemlje, dakle do Krajine. E sad vidit ćemo kako će danas biti, o tome ćemo odmah malo progovoriti i da vidimo kakvo je trenutno stanje, da vidimo ove prve jutarnje temperature koje su na prvi pogled onako prilično visoke obzirom na sve ono što se juče izdešavalo. U Banja Luci temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru 22, u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena. Dakle, već smo se podijelili onako temperaturno. E sad da vidimo kakav je ovaj današnji datum bio kroz istoriju, može li se tu nešto izdvojiti onako zanimljivo. 1919. godina. U dvorcu Saint-Germain kod Pariza predstavnici Austrije, zatim pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu i država nasljednica Austro-Ugarske potpisali su mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji Austro-Ugarska monarhija. Priznate su novonastale države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, koja je napokon, ajde da kažemo, slovenske narode ujedinila i riješila ih Austro-Ugarskog ropstva. Zatim, mirovnim ugovorom Austrije je zabranjeno da se ujedini sa Njemačkom, a na ime reparacija saveznicima je predala svoju mornaricu, a opet kažem nedovoljno. 1939. godine Kanada je objavila rat Njemačkoj, čime je sukob u Europi prerastao u svjetski rat. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske armije. A 1942. godine britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu napalo Düsseldorf sa 476 aviona koji su izbacili 100.000 bombi na taj njemački grad. 1943. godine, poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Njemci su okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan. 1945. godine Vidkun Quisling, šef marionetske vlade Norveške od 1942. do 1945. godine, proglašen je krivim za izdaju i osuđen na smrt zbog saradnje sa nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Toliko je dobro sarađivao da je postao

Bing jutro.

6 časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Cijene hrane, ljudi govore da će dosta poskupiti, pa vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Mi smo već navikli na ta poskupljenja, doduše ide se po onom principu, 50 feninga je previše, ali hajmo po 5, po 10 feninga, ali u vrlo kratkim rokovima. I na kraju dobijete neki iznos za koji kažete, pa dobro, hajde, nekako smo se navikli. Tako i gorivo, bilo izuzetno jeftino prije korone, ispod 2 marke. Onda smo se navikli kad je probijena ta, kako su je nazivali, psihološka barijera od 2 marke. Navikli smo se i na to, pa 2.5, 2.10, 2.20, 2.30, počeše ratovi u Ukrajini, zatim pogotovo u Iranu, i onda je krenulo opet psihološka granica od 3 marke, ona probijena 3, 3,5 marke za dizel, a sada se najavljuje i novo poskupljenje, jer potrajaće ovo sa Sjedinjenim Državama, Izraelom protiv Irana. Prema tome, sve će to povući i od druga poskupljenja, ali neće samo zbog cijene nafte, nego i iz mnogih drugih razloga. Europska komisija razmatra proširenje ograničenja za najopasnije pesticide koji su zbog zdravstvenih i ekoloških razloga zabranjeni u Europskoj uniji i na uvezenu hranu, ali analiza zajedničkog istraživačkog centra upozorava da bi u najnepovoljnijem scenariju poljoprivredni uvoz mogao da padne za čak 41%. U slučaju da proizvođači izvan Europske unije ne prilagode proizvodnju novim pravilima, cijena kafe recimo mogla bi porasti čak 332%, sojine sačme za 105%, a citrusnog voća 85%, dok bi skuplja stočna hrana mogla da smanji proizvodnju svinjetine u Europskoj uniji za 5,8%, a živinskog mesa za više od 5%. Međutim, istraživači procjenjuju da bi, ukoliko se proizvođači iz trećih zemalja prilagode evropskim zahtjevima, pad uvoza bi mogao biti ograničen na oko 8%, uz rast cijena kafe od približno 6%, citrusa 5,6% i sojine sačme 2%, dok bi u najpovoljnijem scenariju uvoz pao svega 0,4%, poskupljenja ostala ispod 1%. Inače, analiza je posebno razmatrala ograničenja povezana sa fungicidom ciprokonazolom i zaključila da postoje alternative, ali bi njihova primjena mogla povećati troškove proizvodnje za 20-40%, dok bi među proizvodima koje bi Europska unija najteže mogla nadomjestiti sopstvenom proizvodnjom bile smokve, badevi, lješnjici i pasulj. Dakle, ako se to uvede, poskupit će proizvodnju za 20-40%, a možda njihovi poljoprivrednici to na neki način i podnesu zbog silnih subvencija koje dobijaju, međutim, to bi kod nas definitivno značilo ključ ubravu i prestanak proizvodnje, jer i onako ljudi kubure sa svim i svačim. Zatim, centar naglašava da je njegova studija nije potpuna procjena uticaja kako bi bila potrebna prije uvođenja novih pravila, a zaključak je da Brisel prije konačne odluke mora da utvrdi da li se mogu strani izvoznici prilagoditi, koliko bi ih to koštalo i odakle bi Europska unija mogla da obezbijedi alternativne količine hrane, jer bi u suprotnom najveći ceh mogli da plate evropski potrošači i stočari. Eto, to je otprilike to. Ali, eto, naći će oni neko rješenje, kao što su našli i za gas. Tako da, evo, čekaju zimu sa negdje oko 60% popunjenosti kapaciteta. I na kraju krajeva ne valja ruski, zbog već poznatih razloga, pa će kupovati američki po višestruko višim cijenama. A na kraju krajeva, na crnom tržištu svi kupuju ruski i gas i naftu i
preko posrednika na ovaj ili onaj način. Tako da je stara dobra Europa onako prilično licemjerna, drugima brani, a ona kupuje onako kao prave se ludi. Nije to rusko, mi smo to kupili od Indije, a odakle Indija dobila, to je već drugi. Indiju navodim naravno samo kao primjer. Druga stvar koja nas mori, to je apsolutna bahatost političara koji su onako poprilično zajehali na državne jasle i ne spuštaju standarde ni za trenutak. Plate pojedinih poslanika na državnom nivou, dakle na nivou BiH, dostižu i do 7000 maraka, dakle riječ je o poslanicima koji imaju prihode po raznim osnovama. Međutim, prošle godine, recimo, i tokom ove godine nisu ni u prosjeku ni jednu sjednicu mjesečno imali. To je zaista vrijeđa inteligenciju ovog naroda. Zašto vi primate platu i kako vas nije stid da naplatite to što radite, odnosno što ne radite? Tako da se to i to pitanje može vrlo lako postaviti. Ali s druge strane, kada vidimo kako se bahate sa našim vozilima, kako prolijeću kroz crveno svjetlo, evo prije par večeri sam vidio, dakle, upadaju u raskrsnicu na crveno svjetlo, ljudi koče da ne bi glave izgubili, 5-6 automobila koliko vrijedi isto toliko vatrogasnih vozila. Eto, to je otprilike ta naša priča. Treptači na sve strane, svaka šuša ima službeno vozilo, na njemu presretače, ubice na putu, malte ne, trebate da im se sklonite, blicaju vam, nemate gdje da se sklonite, sviraju trube kao da voze Donalda Trumpa ili Putina lično. Ali dobro, kad govorimo o automobilima, Narodna skupština Republike Srpske prodaje havarisani Audi A3 koji je početkom juna slupala tadašnja potpredsjednica Republičkog parlamenta, poprilično arogantna Anja Ljubojević. Vlada Srpske nedavno je dala saglasnost Narodnoj skupštini da tehnički neispravno vozilo proda putem licitacije. Sad Kapital saznaje da je ovlašteni sudski vještak mašinske struke vrijednost havarisanog vozila procijenio na samo 2500 maraka. Vi da vidite to vozilo, pa jedino kao sekundarna sirovina može proći. Prema procjeni istog vještaka, automobil je prije nego što je za njegov volan sjela Anja Ljubojević vrijedio 46.500 maraka. Kada se pogleda trenutno stanje vozila, pravo je čudo što je izvukla živu glavu i ostala nepovrijeđena. Iako je vozilo imalo kasko osiguranje, načinjenu štetu će, ako sve bude u redu, morati da nadoknadi Ljubojevićeva. Ona je u izjavi poslije saobraćajne nezgode priznala da je popila par pića, a kao što je poznato, kasko osiguranje ne pokriva štetu ukoliko je vozač imao i minimalne količine alkohola u krvi. Podsjećamo, Anja Ljubojević je 6. juna oko 4 časa ujutru išla sa privatne zabave, izazvala saobraćajnu nesreću na brzoj cesti kod Rogulića u kojoj je slupala službeni Audi A3. Eto, to je to i treba ispratiti ovaj slučaj da vidimo da li će ona to platiti, jer bilo bi zaista skandalozno da mi plaćamo nečije opijanje i vožnju u pijanom stanju. Dakle, za nečiji čeif da mi plaćamo, to je zaista bi bilo užasno. 6:29, evo samo da pozdravimo Ljubicu, pa ćemo pozdraviti i Sinišu, kaže dobro jutro, veliki pozdrav big ekipi, najbolji grad iz mog grada, vozača autobusa Siniše iz Mendiga, Gordana je tu, kaže dobro jutro, vrijedna ekipa big radija, i Draženko nam je poslao fotografiju, kaže dobro jutro u big kuću, Maxi pozdrav iz Lakefielda, ovamo će izaći na 3 evra dizel, užasno. 6:29, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Dobro jutro, dobrodošli. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu temperatura 15, u Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru 22, a u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini i do 34 stepena. Da vidimo kakvo je stanje na putevima, povoljni vremenski saobraćajni uslovi, kažu, pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja. Nadamo se da će i ostati tako, međutim ima dosta radova na putevima, rade se raznorazne rekonstrukcije kako bi se što više uradilo prije zime, a tako i treba. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, tako da se ide suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, pa se ide magistralnim putem. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica aktualni su radovi, pa je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Jablanica Blidinje, Dobropolje Miljevina i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Ima tu i radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje, tako da se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Tu su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, tako da se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo kako je stanje na graničnim prelazima. Trenutno promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Prema tome nije strašno, ali tek se očekuju dani vikenda, pa će sigurno tada biti i frekvencija vozila mnogo, mnogo veća. 6:43, još jednom dobro jutro, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: i Hercegovina nastavila je niz sjajnih rezultata na evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju u Turskoj, gdje je Ismail Zulfić trećeg takmičarskog dana osvojio srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin. Mladi reprezentativac BiH i član plivačkog kluba Speed tako je još jednom pokazao da se nalazi u vrhunskoj formi, a nakon što je dan ranije stigao do bronzane, ujedno i svoje prve medalje na evropskom prvenstvu i ispunio A normu za paraolimpijske igre u Los Angeles 2028. godine. Jelena Rybakina, rođena Moskovljanka koja se takmiči pod zastavom Kazahstana, plasirala se u polufinale US Opena i od ponedjeljka će biti prva teniserka na WTA listi. Rybakina je u četvrtfinalu pobijedila kineskinju Qinwen Zheng rezultatom 2-1. U prvom polufinalu US Opena sastaće se Arina Sabalenka i Jessica Pegula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Bijeljini i Prijedoru. Nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 119, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 97. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

7 časova, 19 minuta, još jednom dobro jutro svima. Vidjet ćete kako će to biti. Kod nas više nema 4 godišnja doba kako smo to navikli nekada davno, kada smo imali najljepšu klimu na svijetu, pa smo imali pravo proljeće, pa ljeto, pa one fine prelaze, pa onda je dolazila jesen, pa zima, i zima sa puno snijega i sve ono što karakteriše određena godišnja doba, sve smo to imali kao po nekim pravilima, kao u nekom idealnom svijetu koji je zaista u tom nekom meteorološkom smislu bio idealan. Sada će otprilike nastati ova situacija i već jedno izvjesno vrijeme ona je sasvim normalna i malte ne privikli smo se na nju, a to je da iz nekih majica, kratkih rukava upadamo direktno u zimske jakne, a odnosno iz zimskih jakni u totalni ljetni outfit, kako bi to rekli ovi modni mačori. E sad, pitanje je kako ćemo se grijati ove zime i pitanje je kako ćemo i koliko plaćati ogrjev. Oni koji imaju centralno grijanje nadaju se da će toplane obaviti svoj posao za koji su sasvim pristojno plaćene, tako da smo eto puni nade, čekamo svaki novi dan i čekamo prve snjegove. Međutim, kažu, velika potražnja i pad proizvodnje ponovo su podigli cijene peleta u Bosni i Hercegovini, koje se trenutno kreću od 600 pa čak do 900 maraka po toni. Pojedini proizvođači zbog nedostatka količina više ne primaju nove narudžbe. Tako da, eto, kažu, paleta od 1050 kg, recimo, u nekim krajevima košta 640 maraka sa uključenim prevozom na adresu, ali zato imate, recimo, još mnoge druge, recimo u Sarajevu imate po 790 maraka po toni, klasa A1 dostiže 830 i tako dalje i tako dalje. Dakle, eto, to je neki raspon od 600 do 900 maraka. Kažu proizvođači, nisu oni problem, problem su preprodavci, da li je to prva, druga ili treća ruka, a ima ih i više ruku. Ali eto, tako je to. Kod nas tržište treba regulisati na neki način kada su u pitanju ti energenti, jer to je osnova svega. Niko ne voli da mu je dom porodični hladan kada dođe zima. E sad da vidimo ko je sa nama jutros ovako. Šeki je tu, kaže, to ponašanje Europe mi sve liči na neokolonijalizam. Isti su igrači, samo je neki moderni oblik. Pa naravno, ko je jednom navikao da ima kolonije, on će uvijek imati kolonije, samo na ovaj ili onaj način. A kolonizacija, znamo kako se obavlja savremenim sredstvima. Pozdrav tebi, svim slušalcima Big Radija, na putu sam iz Beča za Banja Luku i ovdje je malo rashladno, lakše se diše, trenutno 17 stepeni. Info, kaže, upravo sam tankao dizel, cijena je 2,20 €, kaže, želim vam lijep i ugodan radni dan. Također, Marinko, veliki pozdrav za vas. Momir je tu, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Javorana, kaže, ne kaže se alkohol, nego omekšivač za dušu, kaže, ćuti kafa, ćutim ja, ali odlično se razumijemo. Kaže, lijepa vijest za penzionere, pojeftinio BMW X7 za oko 4500 €. To vidiš, i Momir uvijek nekako o muško-ženskim odnosima, kaže, ženama ne treba pravni fakultet, one su uvijek u pravu. Đala je tu sa nama, njemu također šaljemo pozdrave. Zatim tu je Nena, kaže, gledala Liverpool sa Atletikom, bilo neobično što Atletiko imao crne dresove, zbog toga su izgubili, a njena zvezdašica, nisu mogli imati svoje prave dresove jer su bili gosti, nema bez crveno-bijele boje, kaže, dobra utakmica bila, baš mi žao što su izgubili jer volim Simeonea i golmana Oblaka, za sada toliko od mene. Njena zvezdašica je to bila. Dragiša, kaže, iz Štokholma, kaže, ljudi moji, pa ja sam za mjesec dana godišnjeg u Bosni i Hercegovini vidio više blinkera nego u Švedskoj za 20 godina. Kod nas je očigledno najveći luksuz kad upališ kinesku rotaciju od 15 maraka i natjeraš 500 ljudi koji
koji su glasali za tebe da ti se sklone u jarak. Tako je to sa treptačima. Dobro jutro Big Ekipi, kaže Sara iz Lazareva. Pozdrav Sari, pozdravljamo Azru koja nam se javlja, kaže dobro jutro, veliki pozdrav sa Jadrana. Uživajte Azra, uživajte za sve nas. I dobro jutro, ostala sam bez teksta, živi bili, kaže Jasmina. 7:24, još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: Peti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Za nove vijesti na talasima Big Radija. Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u Bosni i Hercegovini, rečeno iz ambasade Ruske federacije u BiH. Komentarišući izjavu ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i pozivanje na ukidanje Republike Srpske, iz Ruske ambasade su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u BiH postizanje kompromisnog, uzajamnog prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Iranska revolucionarna garda saopštila je da bi rat sa Sjedinjenim Državama mogao da se završi ako Washington prestane da prijeti Iranu i odgovori na uslove koje je postavio, uključujući i one koji se odnose na njegov nuklearni program. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da su napadi na Jordan odmazda koja je uslijedila zbog američkih napada na iranske tankere. Američke specijalne snage već 4 mjeseca sprovode tajnu operaciju čišćenja pomorskih mina u Ormuskom Moreuzu s ciljem obnavljanja bezbjednog prolaza trgovačkih brodova kroz ovu strateški važnu plovnu rutu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da se postigne dogovor o rješavanju ukrajinskog sukoba, dodajući da bi bilo dobro kada bi istu želju pokazao i Volodimir Zelenski. Predsjednik Sjedinjenih Država nije isključio mogućnost održavanja trilateralnog sastanka sa predsjednicima Rusije i Ukrajine. Bijela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru Centralne obavještajne agencije Johnu Ratcliffu povjerena ključna uloga u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, ocijenivši da je riječ o potpuno lažnoj vijesti. Glavna zamjenica portparola Bijele kuće, Anna Kelly, navela je da Bijela kuća nije odbila da komentariše tekst Financial Timesa, već da je taj list tekst objavio prije prethodno navedenog roka za odgovor Bijele kuće, a zatim naveo da je Bijela kuća odbila da komentariše navode. Dramatični snimci pojavili su se jutros iz Sočija, jednog od najpoznatijih ruskih ljetovališta na Crnom moru, nakon novog ukrajinskog napada na grad koji je udaljen između 650 i 700 km od ukrajinske granice. Lokalne vlasti potvrdile su da je napadnuta luka u Sočiju. Prema navodima vlasti u Krasnodarskog kraja, ukrajinski bespilotni površinski dron pogodio je područje uz obalu, nakon čega je izbio požar i oštećena je infrastruktura. Prema za sad dostupnim informacijama povrijeđeno je 8 osoba. Oružane snage Ruske federacije nastavile su grupne udare na objekte vojne industrije, morske luke i brodove u Ukrajini, kao i logističke centre koji se prema navodima Ruskog ministarstva odbrane koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki lider Donald Trump tokom telefonskog razgovora nisu razgovarali o mogućim promjenama u američkom pregovaračkom timu, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Coimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

pevali Colonel Abrams i čini mi se One Hit Wonder, ne mogu da se sjetim ni jedne ni njegove druge stvari da je napravila ovakav boom u svijetu, ali dobro, bit će nama danas boom što se tiče vremena, koliko mi se čini. Znači, malo prije sam pronašla negdje informaciju, kaže avgust 2026. najtopliji mjesec na svijetu u istoriji mjerenja. Osjećate li se počastovano? Jer smo eto mi ta generacija koja je dotakla taj rekord, ali šalu na stranu, svjedoci smo klasičnog geopolitičkog prelivanja, da tako kažem, ovog puta ne pričamo o ekonomiji, nego o oblacima. Juče vidjeli ste, Slovenija je prva dobila nevrijeme, jer oni uvijek sve uvezuju iz Evropske unije prije nas, a onda se to uredno po svim zakonima fizike i balkanskog komšiluka prelilo u Hrvatsku, da bi na kraju stiglo i kod nas, jer budimo realni, kad god komši nastane problem kod nas, barem malo dođi dima, ako ništa drugo. Samo što je ovog puta stigao kompletan paket, vjetruština, pad temperature, lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji zvuče kao da neko gore pomira namještaj. U Prijedoru i Kostajnici je krenulo ozbiljno, vjetar je duvao i to opasno, u Prijedoru padao i led nakon što je tamo napravila ršum. Oluje odlučila da ima još malo goriva u rezervoru, pa je produžila za Banja Luku, znači vjetar, kiša, klasična apokalipsa, onako u najavi, dok su laktaši dobili ozbiljnu dozu grada. Ljudi su u jednom momentu lopatama razgrtali led koji je pao. E sad, šta nas čeka danas? Ako pogledate mapu Bosne i Hercegovine, izgleda kao da je neko podijelio zemlju na dva potpuno različita godišnja doba. Imamo klasični primjer atmosferskog poremećaja ličnosti. Zapad i sjever zemlje, totalni jesenji i melankolični film, bit će oblačno, osjetom svježije, sa kišom, sa grmljavinom. Ako živite tamo, slobodno izvucite onaj duks koji ste sakrili na dno ormara i pomirite se sa sudbom kletom. Maksimalna temperatura tamo jedva da će dobaciti do nekih 20, anemičnih 22-3 stepena, što je super ako volite da patite za ljetom, ali ako se pomirite prema istoku i jugu, potpuno druga priča, tamo se ljetu još uvijek drži zubima za vazduh, bit će toplo, bit će promjenjivo oblačno, a živo u termometru ide čak i do 34 stepena. Od sredine dana Hidrometeorološki zavod najavljuje jači razvoj oblačnosti, to je onako fin naučni način da vam kažu moglo bi biti svega. Što se tiče vjetra, bit će uglavnom umjeren, sjeverni na zapadu, jugozapadni na istoku i jugu, a u zonama pljuskova očekujte jake udare. Ukratko, od 20 stepeni na zapadu do 34 na istoku, nemojte parkirati ispod trulog drveća i za ime Boga, ako čujete da grmi, uđite unutra, niste od šećera, a niste ni od čelika.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti, prekrajanje Daytonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u Bosni i Hercegovini. Ovo je rečeno iz ambasade Ruske Federacije u BiH. Komentarišući izjavu ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza i pozivanja na ukidanje Republike Srpske, iz Ruske ambasade su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u Bosni i Hercegovini postizanje kompromisnog, uzajamnog prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Pariz gdje će učestvovati na prvom međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Republike Francuske Emanuela Macrona. Samit okuplja skoro 120 stranih delegacija na poziv predsjednika Francuske, uključujući šefove država i vlada iz cijelog svijeta. Hrvatski sabor odbio je da se na glasanje stavi prijedlog o suspenziji pregovora Srbije o ulasku u Europsku uniju zbog sahrane generala Ratka Mladića uz državne počasti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da očekuje da će rat sa Iranom biti završen odmah nakon međuizbora za Kongres Sjedinjenih Država zakazanih za 3. novembar. Ocijenio je da Teheran pokušava da utiče na izbore, ali da više neće moći da izdrži, i najavio je da će Sjedinjene Države izvesti dodatne napade na Iran. Podsjećamo, Trump je tvrdio da će čim dođe na vlast zaustaviti rat u Ukrajini za 24 časa. Iranska revolucionarna garda saopštila je da bi rat sa Sjedinjenim Državama mogao da se završi ako Washington prestane da prijeti Iranu i odgovori na uslove koje je postavio, uključujući i one koji se odnose na njegov nuklearni program. Američke specijalne snage već 4 mjeseca sprovode tajnu operaciju čišćenja pomorskih mina u Ormuskom Moreuzu s ciljem obnavljanja bezbjednog prolaza trgovačkih brodova kroz ovu strateški važnu plovnu rutu. Bijela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru Centralne obavještajne agencije Johnu Ratcliffu povjerena ključna uloga u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, ocijenivši da je riječ o potpuno lažnoj vijesti. Glavna zamjenica portparola Bijele kuće Anna Kelly navela je da Bijela kuća nije odbila da komentariše tekst Financial Timesa, već da je taj list tekst objavio prije prethodno navedenog roka za odgovor Bijele kuće, a zatim naveo da je Bijela kuća odbila da komentariše navode. Dramatični snimci pojavili su se jutros iz Sočija, jednog od najpoznatijih ruskih ljetovališta na Crnom moru, nakon novog ukrajinskog napada na grad udaljen između 650 i 700 km od ukrajinske granice. Lokalne vlasti potvrdile su da je napadnuta luka u Sočiju. Prema navodima vlasti Krasnodarskog kraja, ukrajinski bespilotni površinski dron pogodio je područje uz obalu, nakon čega je izbio požar i oštećena infrastruktura. Prema za sad dostupnim informacijama, povrijeđeno je 8 osoba. Oružane snage Ruske Federacije nastavile su grupne udare na objekte vojne industrije, morske luke i brodove u Ukrajini, kao i na logističke centre koji se, prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki lider Donald Trump tokom telefonskog razgovora nisu razgovarali o mogućim promjenama u američkom pregovaračkom timu, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Evropski revizorski sud saopštio je da su neuspješni napori Evropske unije za ostvarenje nezavisnosti od ruske nafte i gasa. U svom izvještaju sud je naveo da Evropska unija ne investira dovoljno da bi ostvarila svoje ciljeve da u narednim godinama u potpunosti izvrši zamjenu ruskih energenata i time proširi resurse obnovljive energije i mrežu za jačanje energetskog protoka između članica Evropske unije. Evropa veoma teško uspijeva u namjeri da ispuni skladišta gasa pred zimu, jer su uslijed sukoba sa Iranom otežane isporuke. Skladišta gasa u Europskoj uniji ispunjena su oko 67%, što je znatno ispod 80% koliko je bilo u isto vrijeme prošle godine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
3: futboleri Barcelone na impresivan način započeli su novu sezonu u Ligi šampiona, pošto su na Camp Nou stadionu savladali Feyenoord rezultatom 5-1. Na drugoj utakmici ranijeg termina Stuttgart je pobjedio Vikingsa 3-1. Apsolutni junak njemačkog predstavnika bio je Ermedin Demirović, reprezentativac BiH, koji je postigao hat-trick za samo 12 minuta. Futboleri Liverpoola slavili su protiv ekipe Atletika iz Madrida nakon preokreta sa 2-1. Paris Saint-Germain, dvostruki uzastopni šampion Lige šampiona, razbio je na svom terenu Slovan Bratislavu sa 6-1. Arsenal je slavio sa minimalnih 1-0 u Napulju. Sporting je na svom terenu nakon preokreta slavio protiv Galatasaraja sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je nezdrav za osjetljive grupe vazduh u Sarajevu sa indeksom 131, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 90. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Doboju 20, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini 22, u Mostaru i Neumu 26, u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini i do 34 stepena.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Coimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama Marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml Marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
2: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Evrlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

naravno JJ Cale, kakav je nevjerovatan lik, i Call Me The Breeze. Prepoznali ste ga vjerovatno na prvi ton, nego hoćemo malo da dodamo začina na onaj sport. Idemo malo do košarke, jer izgleda da se evropska košarka nalazi pred prilično ozbiljnim raskršćem. NBA je navodno spremna da kupi Euroligu, ako je vjerovati pisanju italijanske gazete dello Sport. Priča bi mogla da dobije konkretni oblik već 5. oktobra, kada se vlasnici klubova Euroligi sastaju u Milanu. E sad, pitanje više nije samo NBA ili Euroliga, nego i ono treće sve realnije pitanje NBA Evropa. Euroliga već neko vrijeme pokušava da preuzme neke elemente američkog sportskog modela od klubova, da napravi svoje vrsne franšize, a plan je i proširenje takmičenja na 24 ekipe. Sad u toj priči su naravno i Crvena zvezda i Partizan, koji se bore za mjesto u proširenom društvu. Sastanak u Milanu, gdje će domaćin biti Olimpija, mogao bi zato biti mnogo važniji nego što zvuči onako na prvo slušanje. Jedna od tema je eventualno prodaja Eurolige NBA ligi, a druga mogućnost je da evropski klubovi sami nastave da razvijaju takmičenje po modelu koji njima naravno odgovara. Vlasnici klubova Eurolige rijetko se okupljaju u ovakvom formatu, pa će 5. oktobra biti dan kada bi moglo da se sazna ide li evropska košarka prema novom modelu ili će ipak ostati gospodar sobstvene kuće. A iz svijeta Formula 1 stiže vijest koja je za Charlesa Leclerca prilično dobra. Vozač Ferrarija je posle velikog udesa u Monci uspio da izbjegne ono čega se svaki vozač najviše pribojava nakon onakvog incidenta, kaznu zbog promjene motora. Leclerc je završio trku već u drugom krugu velike nagrade Italije, kada je u krivini pri brzini od većoj od 230 km na sat izgubio kontrolu nad bolidom, prošao preko odvoda za vodu, bolid preskočio i sve se dogodilo dok je pokušavao da se odbrani od napada Piastrija iz McLarena. U svakom slučaju, Monca za Ferrari nije baš bila vikend iz snova, osvojili su samo 8 bodova, zahvaljujući 6. mjestu Lewisa Hamiltona, dok su se Leclerc i Hamilton umalo sudarili već u prvom krugu. Ferrari sada u šampionatu konstruktora zaostaje čak 122 boda za vodećim Mercedesom. Dakle, Mercedes je inače u Monci ponovo slavio, i to je zahvaljujući Kimiju Antonelliju. Mladi Italijan postao je prvi domaćin, odnosno domaći vozač koji je pobjedio u velikoj nagradi Italije još od Ludovika Scarficotija 1966. Još ćemo samo jednu mirođiju da dodamo. Spomenula sam NBA ligu, a evo i Donalda Trumpa pored njih, čovjeka koji očigledno smatra da ne postoji tema na planeti o kojoj ne bi trebalo da kaže on svoje mišljenje, ako ga niko ništa ne pita. A ako postoji mikrofon, Trump će pronaći mišljenje i mikrofon. Ovog puta uključio se u priču u jednom od najkontroverznijih trejdova u istoriji NBA lige, onom u kojem je Luka Dončić iz Dallasa završio u Los Angeles Lakersima. Tokom obraćanja u Dallasu, Trump je mrtav ozbiljan rekao da ne razumije taj trejd i da bi on prije mogao da bude najgori trade u istoriji sporta nego najbolji. Zatim je izvukao i Babe Ruta, čuveni trade iz 1919. godine, kojim je Boston Red Sox poslao svoju zvijezdu u New York Yankee. Taj potez je decenijama ostao sportski sinonim za katastrofalnu procjenu. Trump, međutim, nije završio na istorijskoj analizi, poručio da bi možda trebalo vratiti Dončića u Dallas, uz obrazloženje koje je posebno zanimljivo kad dolazi od čovjeka koji je političku karijeru dobrim dijelom izgradio na obećanjima da će vratiti stvari koje su po njegovom mišljenju nekad bile bolje.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Chili Dan i Pod Satwa. Kako god ovo zvučalo. Nego, ljudi, ajmo malo na teren da vidimo šta se dešava. Gledam jutros vijesti, 10. septembar. Ajde da počnemo sa Gornjom Piskovicom. Predsjednik mjesne zajednice kaže da je tamo situacija stabilna. Kaže, čovjek nije alarmantno, pale neka kišica. Međutim, sad je duva vjetar, pa se svi mole Bogu da taj vjetar ne raspiri ono malo vatre što je ostalo po ćoškovima. Ali ono što je bitno, kuće su odbranjene, to je pojenta. Živi smo, krov nad glavom, idemo dalje. Bihać, planina Plješevica i naselje Žegar. Tamo su momci iz oružanih snaga BiH danima puzali po nekom kozjem nepristupačnom terenu da stave požar pod kontrolu. Civilno stanovništvo je bilo direktno ugroženo, ali vojnici su odradili svoje. I šta rade danas? Ljudstvo i tehnika su i dalje u pripravnosti, sjede tamo i gledaju u brdo, čekaju da vide hoće li negdje opet da zaiskri. To je ta definicija stresa, a ne ovo što mi proživljavamo. Ali sad dolazimo do mog omiljenog dijela, do apsolutnog pobjednika ove sedmice, ovog mjeseca i prethodnog mjeseca, Kupres. Zelo Zvirnjača izbio je šumski požar 4. septembra, progutao 14.000 hektara zemlje do 7. septembra. Evropski satelit Kopernikus kaže da se front požara rastezao na preko 20 km. I znate zašto? Udruženje Ekoakcija je objavilo uzrok: roštiljanje. Neko je odlučio da okrene par ćevapa ili pljeskavica i to mu je izmaklo kontroli. Mislim, ne znam kako ti izmakne kontroli roštilj da spržiš pola opštine. To je taj naš čuveni mentalitet. Ma neće biti ništa, znam ja, pusti me kraju. Neverovatno. I sad meteorolozi kažu stiže kiša, u stvari jedan dio je se već ispadao. To će, nadam se, da ugasi i one džepove vatre koje još uvijek negdje tinjeju. Međutim, kod nas kiša ne dolazi sama, ona dolazi sa ekipom za razbijanje. Juče popodne vidjeli ste sever Bosne i Hercegovine platio cehu laktašima, padao led veličine, pa ne znam, vjerovatno teniskih loptica s obzirom na štetu. Padalo je i u Predoru i u Kostajnici. Predsjednik vlade kaže da prati situaciju, na vezi je sa gradonačelnikom laktaša, a momci iz protivgradne preventive su juče imali smjenu iz pakla od 1 popodne do 10 navečer. Sistem je bio u punoj pripravnosti, spalili su 133 protivgradne rakete. To, ne znam, nije odbrana od nevremena, to je artiljerijski obračun sa oblacima. Spalili su rakete iznad Gradiške, Laktaša, Dubice, preko Srpca, Banja Luke, Prnjavora, pa sve do Dervente, Broda i Novog Grada. Bukvalno su objavili rat nebu da nam automobili ne bi izgledali kao švajcarski sir. Do 10 uveče se to smirilo, ali sad nemojte da skidate te oklope. Žuti meteo alarm je i dalje na snazi na kompletnoj BiH. Iznad kompletne BiH očekuju se jači pljuskovi, nepogode, olujni vjetar. Dakle, poruka za danas je jednostavna: ako izlazite napolje, ponesite kišobran, po mogućnosti od titana. I još jednom preklinjem vas, ostavite šibice, upaljače u ladici, ne trebaju vam.

Cliff Richard i Mean Woman Blues, prvi program Big Radija. Ja ću da pozdravim i bracu gdje god se sada nalazio. Mila je tu sa nama, Radmila nam se javila, da vidim Didi, naš vjerni slušalac, pa je tu sa nama i Eldin, kaže ček, ček, in, in, dobro, dobro. Igor se također javio na 065-824-824 i Sanjin je tu sa nama. Pozdrav ljudi i hvala što ste uz prvi program Big Radija. Ja ću na kratko samo da skrenem do još jednog našeg problema i globalnog i našeg. Mislim, pogledajte šta se dešava. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu divljaju. Barel Brent nafte je sinoć prešao 101 dolar prvi put od maja, dok je američki WTI skočio na preko 96 dolara. Zašto? Zato što su se Sjedinjene Američke Države i Iran ponovo zakačili. Nova eskalacija sukoba, naravno, plus Kina koja je odlučila da joj treba još više nafte, i sad svi paniče oko Ormuskog Moreuza. Bukvalno, ako tamo neko popriko pogleda tuđi tanker, nama u Bosni i Hercegovini se upali crvena lampica na instrument table. I šta to sad znači za nas ovdje? Naši vrli distributeri već trljaju ruke, dizel se opasno približava onoj psihološkoj granice od 4 marke po litri. Uskoro ćemo u svatove nositi kanister dizela umjesto koverte sa parama. Naravno, stručnjaci odmah skaču da nas utješe, kažu znate, cijena sirove nafte ne znači automatski isti rast na domaćim pumpama i tako dalje. Tu su troškovi prerade, marže, kurs dolara, porezi, akcize. Prevedeno na naš jezik, nafta u svijetu poskupi 5%, kod nas gorivo odmah skoči sutra ujutru kad tamo negdje cijena padne, kod nas se čaškaju po glavi kao imaju stare zalihe. Mislim, zgodno radi to, jel, kod nas. E sad, nemojte misliti da je ovo problem samo za one koji voze. Kad skoči dizel, poskupi transport, kad poskupi transport, poskupi hljeb, poskupi mlijeko, poskupi sve što se donosi u prodavnicu i iznosi iz prodavnice. Lančana reakcija čiste ekonomije i ekonomske glavobolje. Kako ono kažu u reklamama, ali čekajte, to nije sve. Lagano nam se kuva i novi zaplet na granici. Prevoznici iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore su izgubili živce. Iz konzorcijuma logistika su jasno rekli 14. septembra blokiraju granice sa Evropskom unijom, zato što Evropska komisija već godinama trenira strogoću nad našim profesionalnim vozačima i ograničava im boravak u šengenskom prostoru. Ljudi bukvalno ne mogu da rade svoj posao jer im neki birokrata u Briselu broji dane provedene u kamionu. I hit je u tome što Evropska komisija priznaje da problem postoji. Kažu oni da, ok, otvoreni smo mi za razgovore. Što je onaj klasični korporativni izgovor, odgovor, kako god hoćete, kad žele da vas otkače. Čujemo vas, cijenimo vas, vaš trud, ali nećemo uraditi apsolutno ništa. E pa našim kamionđijama je prekipjelo. Kažu da nakon više mjesečnih apela nemaju više izbora osim radikalnih poteza, pa sad vi razmislite, s jedne strane te steže cijena goriva od pa uskoro i 4 marke, s druge strane ako naspeš to zlato u rezervoar, šta će dalje biti, hoćeš li imati love za svu onu robu koja će da poskupi i da li ćeš uopšte moći da je nabaviš. Dakle, ako ste planirali da naručite nešto iz inostranstva ili da sami negdje krenete, možda je bolje da sačekate da vidimo ko će prvi da trepne, da li ovi iz Brisela ili naši prevoznici. Ostanite pametni, čuvajte živce i ne gledajte previše u te teme na pumpama, pokvarit ćete dan.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

Fleetwood Mac i When the Sun Goes Down, prije toga Chuck Berry i Reeling and Rocking. A javio nam se neko ko se predstavio kao Fax. Čovjek je trenutno u austrijskom ski centru, pretpostavljam, Zalbach Hinterglem, ako sam dobro izgovorila, slobodno me ispravi. Čovjek nam je poslao fantastične fotografije i videoklipove planine i mnogo nam je teško da gledamo sve ovo, s obzirom da mu poprilično zavidimo. Faks, nadam se da si čuo. I hvala ti puno na ovim fotkama i na videoklipovima. Još vam samo Heidi fali u svemu ovom. Nego, bracu sam pozdravila, ja se izvinjavam. Ne znam gdje smo, Bono je tu sa nama, Jelena nam se javila, Milan je također tu, samo da vidim, Almir nam je također pisao, nije baš u Austriji, ali jeste u Sarajevu, čovjek zaglavljen negdje na semaforu, ne znam tačno koji dio grada je ovo, ali u svakom slučaju želim ti puno živaca i puno sreće. Sad, ajde malo da pričamo o nekim stvarima koje se dešavaju ovdje kod nas. Nauka zvanično izlazi iz laboratorija, tako kažu. Nema više samo onih likova u bijelim mantilima koji spajaju plavu tečnost iz epruvete dok nešto ne eksplodira. 25. septembra stiže nam Evropska noć istraživača i to u čak 13 gradova širom Bosne i Hercegovine. Od Banja Luke, Sarajeva, Mostara, Tuzle, pa sve do Neuma i Goražda. Ljudi spremaju preko 80 aktivnosti. Dakle, eksperimente, radionice, izložbe. Cilj je da se nauka približi nama, običnim smrtnicima. Imaju taj neki naukatorium, što zvuči kao ime za tajno skrovište zlikovaca, recimo iz stripa, ali u stvari sajam inovacije gdje škole, fakulteti i startupi pokazuju u stvari šta znaju. I pazite sad ovo, imaju i takmičenje za srednjoškolce, zove se Science Formers. Timovi od tri klinca uz mentora moraju smisliti naučno rješenje za stvarne probleme u zajednici, tipa klimatske promjene, vještačka inteligencija, gradovi budućnosti. I znate što mi je genijalno kod ovog? Što djeca u stvari imaju mogućnost da se uključe, odnosno da uključe mozak i da riješe nešto opipljivo umjesto da samo scrolluju po telefonima. Cijeli ovaj show je besplatan, dio je evropskog projekta Horizon Europe i dešava se u preko 400 gradova u Evropi. Ako želite da volontirate ili da se prijavite, pravac na sajt noćistraživača.ba. Sjajna stvar, stvarno sjajna stvar, to sam htjela da kažem. Ali pošto živimo tu gdje živimo, balans u kosmosu mora da se održi, ne može sve biti čista nauka i napredak, moramo malo da se pozabavimo i našom domaćom administracijom. Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske objavio je onaj javni poziv, obezbjeđeno je, kažu, 4,6 miliona maraka za sufinansiranje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Znači, zamjena stolarije, izolacija, fasada, bolji sistemi grijanja, svi znamo koliko je to važno, jer nam računi zime izgledaju kao na telefonski brojevi. Direktor fonda kaže da je cilj da podrška bude dostupna što većem broju ljudi i da raspodjela bude pravedna. Sad ovo zvuči lijepo, jel da, kupiš prozore, država ti vrati dio para. I onda dolazi onaj legendarni birokratski tobogan. Kako se građani prijavljuju u ovom digitalnom dobu u 2026. godini? Da li postoji aplikacija, neki brzi online formular, klikneš i završiš? Naravno da ne postoji. Kaže iz ovog fonda, sve sad ide poštom. Dakle, poštom. Odeš na njihov sajt, skineš obrazac, odštampaš ga, popuniš ga hemijskom olovkom, pa onda ideš u poštu, čekaš u redu iza bake koja plaća struju, kupiš markicu, poližeš kovertu i pošalješ. Mislim, dok ta pošta stigne, ko zna šta će biti, ali eto, obećavaju da će sličnih poziva biti naredne godine, valjda dok ne potrošimo sve zalihe papira i koverti u državi. U svakom slučaju, pare su na stolu, ako vam duva promaja kroz prozore, skočite na sajt fonda, nađite papir pa pravac pošta, isplati se proći kroz taj vremeplov ako ćete na kraju plaćati manje, recimo za grijanje ili kako već. Sviramo dalje, Elton John, The Bitch is Back.

Bruce Springsteen i Darlington County. Prije toga Dr. Feelgood i The Walk. Suzana kaže Darlington Radio Big A, da. Odmah su se prepoznali. Dobro, ok, ljudi, ja ću samo kratko do jednog trenda. Ne znam da li ste nedavno otvarali Instagram ili Facebook, pa recimo u proteklih 48 sati, ako jeste, ja vam garantujem da ste pomislili kako ste se probudili u 1980 i nekoj. Bukvalno je nemoguće promašiti ovaj novi viralni trend. Društvene mreže su apsolutno preplavile fotke sa onim masivnim bujnim frizurama, minival, naramenice, neonske boje i onom specifičnom zrnastom fakturom starog analognog filma. I sad vi mislite da su ljudi masovno otišli na tavan, otkopali neke stare albume, odlučili da podijele svoje blamove iz mladosti sa svijetom? Ne, naravno da ne, ali iza ovog talasa nostalgije stoji naravno vještačka inteligencija. Princip je toliko jednostavan da ga i ja mogu, eto, shvatiti. Uzmete svoj savremeni selfie, onaj na kojem izgledate potpuno normalno za 2026. godinu, ubacite ga u aplikaciju i kažete robotu: daj mi izgled rock zvijezde iz 80-ih, recimo. I bum, sistem zadrži vaše crte lica, ali vam nabaci trajnu frizuru, ogromne cvikere, šareni nakit, Texas jaknu i smjesti vas u neki, recimo, ćošak svijeta sa prigušenim svjetlima, negdje u diskoteku, možda malo funky, možda malo popi. Sad svi su poludili za ovim, ljudi prave reels, koriste onu opciju add yours na Instagramu i to se širi brže od sezonskog gripa. Meni je ovdje fascinantna jedna stvar. Zamislite kako bi reagovao čovjek iz 80-ih da mu kažete: ajde, u budućnosti ćemo imati super računare u džepu sa pristupom cjelokupnom ljudskom znanju, tehnologiju koja može da predvidi vremenske nepogode, da izleči bolesti, i koristit ćemo ga da bi izgledali kao da smo se ponovo ošišali na fudbalerku, zato ono Roberto Baggio i tako dalje. Pa čovjek bi vas gađao onom svojom kasetom videorekordera, nego kapiram u čemu je fora. Ovo je nostalgija koja spaja generacije na malo čudan način. Oni stari koriste ovaj AI trend da se podsjete vremena, odnosno na vremena kada su u stvari imali kosu, kada su nosili one udobne trenerke. S druge strane, ovi klinci koji nemaju pojma šta je fiksni telefon ili audio kaseta sada se prvi put gledaju u stilu koji je obilježio kraj prošlog vijeka. To vam samo pokazuje koliko brzo vještačka inteligencija prelazi put od neke zastrašujuće naučne discipline do alata za čistu svakodnevnu zabavu i gubljenje vremena. Juče je AI pokušavao da riješi klimatske promjene, pa je pokrao tamo neke podatke. Danas nam namješta natapiranu frizuru za profilnu fotku. Ne znam šta je sljedeće, ali simpatično je u svakom slučaju. Ako nemate pametnijeg posla danas, skinite neku od ovih aplikacija, pogledajte kako biste izgledali sa frizurom, recimo, ne znam, lepe brene u stilu ranog, ili u stilu ranog bijelog dugmeta, i eto, možda da nam pošaljete fotku baš da vidimo na što ličite. Mislim, zašto da ne? Nećemo nigde objavljivati, kunem se. Michael Jackson u nastavku programa i Billie Jean.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Za nove vijesti, ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković nakon što je donio odluku da protjera dva predstavnika iz ambasade Srbije u Sarajevu, otišao je korak dalje i uputio pismo visokim zvaničnicima Evropske unije u kojem je tražio uvođenje sankcija osobama koje su učestvovale u organizaciji i prisustvovale sahrani nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića u Beogradu. Pismo je uputio visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku Kai Kalas, komesarki za proširenje Evropske unije Marti Kos i predsjedniku Evropske komisije aferama opterećenoj Ursuli von der Leyen. Više američkih vojnih aviona pretrpilo je oštećenja u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Muwafaq Salti u Jordanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Pijuka. Planina Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, je utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama osudio je novi paket američkih sankcija iranskim vazduhoplovnom sektoru kao primjer ekonomskog terorizma u pismu Savjeta bezbjednosti. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu nad dva naselja u Harkovskoj oblasti. Ruske snage gađale su energetsku i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske jedinice kao i skladišta bespilotnih letjelica. Europa zahtjeva od Kijeva da mobiliše žene po uzoru na Izrael, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku, ističe se u ovom saopštenju. Nova korupcionaška afera u Ukrajini. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika. Biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika koji bi mogao da izglasa u ograničenje rada antikorupcijskih tijela. Pokušaj stvaranja unipolarnog svijeta nakon raspada Sovjetskog saveza je propao, što je pokrenulo aktuelni sukob Rusije i zapadnih zemalja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev i dodao da svijet mora biti multipolaran. Govoreći o ekonomiji, Medvedev je naglasio da je uloga države u određenim segmentima ruske ekonomije trenutno porasla zbog postojećih izazova, ali da će se nakon prestanka neprijateljstava ekonomski život vratiti u normalni tok. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će isplatiti dividendu od $5,000 svakom punoljetnom građanu Sjedinjenih Država ako Republikanska stranka pobjedi i u predstavničkom domu i u Senatu na srednjoročnim izborima koji će biti održani u novembru. Trump je na konvenciji republikanaca u Dallasu izjavio da će građani koji dobiju novac morati da ga potroše u Sjedinjenim Državama. Da smo zlobni, pomislili bismo da kupuje glasače.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
3: Kad smo već kod američkog predsjednika, pričao je ni manje ni više nego o trejdu Luke Dončića u Los Angeles Lakers-e. Trump je držao govor u Dallasu gdje je Dončić igrao sve dok nije otišao u Los Angeles. Moram da kažem da ne razumijem taj trejd, ta razmjena nije dobra, rekao je Trump i dodao: ovo neće biti zabilježeno kao najveća razmjena u istoriji sporta, možda će biti zabilježena kao najgora razmjena igrača u istoriji sporta. Podsjetimo, Dončić je u bombastičnoj razmjeni početkom prošle godine prešao iz Mavericksa u Lakerse, a kaže: možda bismo mogli da ponovimo tu trgovinu. Ja stalno ponavljam dogovore. Razumijem dogovore, ali taj nisam baš razumio, dodao je Trump. Košarkaš New York Knicksa Landry Shamet pronašao je zanimaciju za vrijeme ljetnje pauze u NBA ligi. Umjesto lopte u rukama ovih dana nosi fotoaparat. Inače, Shamet je u utorak viđen među akreditovanim fotografima na US Openu, gdje je fotografisao jedan od četvrtfinalnih mečeva. Američki bek, koji ove godine sa Knicksima osvojio NBA titulu, fotografijom je počeo da se bavi prije 5 godina i vremenom je taj hobi prerastao u ozbiljnu strast. Ovo mu nije prvi put da svoje fotografske vještine pokazuje na velikim teniskim turnirima. Shamet je tokom prethodna 2 US Opena sarađivao sa Teniskim savezom Sjedinjenih Država i to bez finansijske naknade. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Bijeljini. Nezdrav je u Trebinju sa indeksom 153 i u Sarajevu sa 155, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 93. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Doboju 23, u Bijeljini i Tuzli 26, u Sarajevu 27, u Zenici 28, u Neumu 30, u Trebinju 31, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini oko 22, u većem dijelu zemlje oko 28, a ponegdje u Hercegovini oko 34 stepena.
0: Good work, young lady. How do you feel?

ovako ekipa: Eddie Floyd, Wilson Pickett, Johnny Lang i Blues Brothers. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Da. Nego ljudi, hoćemo malo do listanja istorije. Kalendar kaže 10. septembar, a znate šta to znači? To znači da su se na današnji dan rodili ljudi bez kojih ovaj naš svijet bi bio prilično dosadan ili barem znatno tiši. Prvi na listi danas je Waldo Simon, rođen 1898. Za ovog čovjeka vjerovatno nikad niste čuli, ali vam garantujem da ste dotakli nešto što je on stvorio. Čovjek je bio hemičar koji je radio za firmu B.F. Goodrich i tražio je sintetičko ljepilo. Umjesto ljepila slučajno je izmislio vinil. Ruke mu se pozlatile, konkretno plastificirani polivinil hlorid. Šta je uradio? Nije bacio taj promašaj u smeće, nego je shvatio da od toga može da napravi apsolutno sve, od izolacije za kablove do LP ploča. Umro je 1999. U 101. godini života i sad zamislite, to proživio cijeli jedan vijek, slučajno izmislio materijal koji je definisao muzičku industriju 20. vijeka i otišao u istoriju bez velike pompe. E, to je pravi naučnik. Kad smo već kod neshvaćenih genija, 1908. godine rođen je Raymond Scott. Ovaj čovjek je bio decenijama ispred svog vremena, pravio je sopstvene elektronske instrumente i sintesajzere u časovima kada su ljudi još uvijek sklapali radioaparate od drveta. Vjerujem da ste nekad gledali crtači kao što su recimo Looney Tunes, Ren i Stimpy, Simpsonovi, Sunđer Bob kod Skalona i tako dalje. Slušali ste njegovu muziku, odmah da vam kažem, upravo u tim crtanim filmovima. Čovjek nikad u životu nije komponovao namjensku muziku za crtane filmove. Vlasnici studija Warner Brothers jednostavno su kupili prava na njegovu avangardnu jazz muziku jer je bila toliko dinamična i luda da se savršeno uklapala uz recimo Duška Dugovška koji bježi od lovca i tako dalje. Idemo dalje kroz vrijeme. 1942. godine rodio se Danny Hutton, irski pjevač koji je sa grupom Three Dog Night harao top listama 70-ih. Oni su imali jednostavan ali genijalan koncept: uzmeš sjajne pjesme nepriznatih autora, otpjevaš ih sa tri vrhunska vokala i napraviš 20 top singlova. Kvalitet prije svega. Tri godine kasnije, 1945. rođen je Jose Feliciano. Čovjek sve pod rođenja rođen u siromaštvu u Portoriku, a postao je virtuoz na akustičnoj gitari i prodao preko 50 miliona ploča, pomiješao blues, jazz i rock sa latino ritmovima, napravio zvuk koji niko prije njega nije imao. Autor je one čuvene balade The Gypsy, a ako vam to ime ne zvoni na prvu, ja garantujem da znate njegovu pjesmu Feliz Navidad. Čovjek je dokaz da kad imaš taj sirovi talenat, kad imaš tu radnu etiku, fizika i okolnosti moraju nekako da ti se skloni sa puta. I za kraj ovog bloka, 1950. rođena je legenda Joe Perry, solo gitarista grupe Aerosmith. Svi znaju za Stevena Tylera i njegove marame na mikrofonu, ali Joe Perry je bio motor tog benda i ostao motor tog benda. Čovjek koji je stvorio neke od najprepoznatljivijih rifova u istoriji roka. Primljen je u kuću slavnih rock'n'rolla, nalazi se na listama najboljih gitarista svih vremena, a najzanimljivije činjenica iz njegove karijere je iz 86. godine. Tada je sa bendom sarađivao sa hip-hop grupom Run DMC na obradi pjesme Walk This Way. Time su bukvalno srušili zid između roka i hip-hopa i promijenili modernu muziku za uvijek. Vratimo se, ovdje ćemo stati, vratimo se do Three Dogs Night, Black and White.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

rekla Aerosmith zbog Joe Perrya Walk This Way. Gdje smo stali? Odmah da vam kažem, ni ovo kraj proslave rođendana. Taman posla. Naši prostori i tekako imaju ljude za ovu trku, imamo i malo mlađe snage sa svjetske scene. 1958. godine u Nišu je rođen Goran Šepa, čovjek koga svi znamo jednostavno kao Gale Kerber. Čovjek je 1981. godine osnovao bend Kerber i postao jedan od najprepoznatljivijih vokala bivše Jugoslavije. Znate onaj njegov glas, raspon koji probija zvučni zid, čini mi se, ali sa nekom specifičnom melankolijom i onom čistom rockerskom snagom. Ono što mnogi zaboravljaju jeste da su se oni probili pobjedom na čuvenom omladinskom festivalu u Subotici sa pjesmom Mezimac, što je tad bila ozbiljna odskočna daska za bendove koji su stvarno znali da sviraju, a ne samo da izgledaju dobro na fotkanju. 6 studijskih albuma kasnije, Gale je i dalje sinonim za pravu domaću hard rock školu. U ostalom, imali ste priliku prošle godine da ih vidite na ovim našim prostorima. 4 godine kasnije, 1962. rodio se Ivan Fece Firči. Ako tražite čovjeka koji je bio ritmička okosnica najboljih bendova 80-ih, to je ovaj čovjek. Od novosadske kultne grupe Luna preko Laboratorije zvuka i Džakarte pa sve do Ekaterine Velike. Čovjek nije bio samo lik koji udara po bubnjevima u pozadini negdje u mraku, bio je i inovator. Kasnije u životu je čak izmislio i patentirao poseban mehanizam za štimovanje bubnjeva pod nazivom Firči Drums, koji omogućava bubnjarima da promijene štim cijelog bubnja u jednoj sekundi. Znači, čovjek nije samo svirao istoriju domaćeg roka, nego je sjeo i fizički unaprijedio instrument, i to se zove posvećenost zanatu. I da zaokružimo ovu priču sa malo mlađom generacijom, 1984. godine rođen je Matthew Followill, gitarista i koautor pjesama u američkom bendu Kings of Leon, i zanimljiva priča oko njega je da je lik bukvalno naučio da svira gitaru za samo nekoliko mjeseci, jer su rođaci, jel te, braća Followill, htjeli da naprave bend, pa su mu rekli: slušaj, moraš da naučiš da sviraš ili te ne vodimo sa sobom. Rezultat, osvojili su Grammy, napunili stadione širom svijeta i napisali hitovi poput recimo You Somebody ili Sex on Fire. Vratimo se do čovjeka nevjerovatnog glasa. Gale Kerber, igraj sad.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: I vrijeme je za nove vijesti. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih riječi u predmetu protiv Hašima Tačije i još četvorice bivših pripadnika terorističke OVK optuženih za ometanje pravde, a završnu riječ prvo iznosi tužilaštvo. Specijalizovani tužilac Kimberly West izjavila je da je Tači suočen sa optužbama koje uključuju zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i boraveći u pritvoru zbog opasnosti od ometanja postupka naložio je kooptuženim svojim vjernim prijateljima da utiču na svjedoke koje je smatrao ključnim za ishod predmeta koji se protiv njega vodi zbog ratnih zločina, zanemarujući pritom sudske naloge i pravne mehanizme koji treba da zaštite integritet postupka i svjedoke i njihovo svjedočenje. Bivši lider Alijanse i jedan od komandanata terorističke OVK Ramuš Haradinaj ponovio je zahtjev da se Hašim Tači, kojem se zajedno sa Jakupom Krasnićijem, Ređepom Seljimijem i Kadrijem Veseljijem sudi u Hagu za ratne zločine i najmanje 102 ubistva Srba, nealbanaca i nelojalnih Albanaca, vrati na funkciju predsjednika takozvanog Kosova nakon presude u Hagu. Haradinaj je naglasio da će četvorka biti oslobođena 16. septembra kada je izricanje presude, tako su prenijeli prištinski mediji. Više američkih vojnih aviona pretrpilo oštećenja u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Muwaffaq Saiti u Jordanu. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Piuk, a planina Piuk koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu je utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa. Iranski ambasador pri Ujedinjenim Nacijama osudio je novi paket američkih sankcija iranskom vazduhoplovnom sektoru kao primjer ekonomskog terorizma u pismu Savjetu bezbjednosti. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu nad dva naselja u Harkovskoj oblasti. Ruske snage gađale su energetsku i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske jedinice kao i skladište bespilotnih letjelica. Europa zahtjeva od Kijeva da mobiliše žene po uzoru na Izrael, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku, tako se ističe u saopštenju. Nova korupcionaška afera u Ukrajini. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika. Biro se našao u prilično složenoj situaciji imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika koji bi mogao da izglasa ograničenje rada antikorupcijskih tijela. Američka uprava za energetske informacije podigla je prognoze cijena nafte za ovu godinu, navodeći da se globalne zalihe sirove nafte ubrzano smanjuju zbog velikih poremećaja u snabdijevanju izazvanih ratom između Sjedinjenih Država i Irana. Agencija sada očekuje da će cijena sjevernomorske nafte Brent u prosjeku ove godine iznositi $91 po barelu, što je gotovo 5% više u odnosu na prethodnu prognozu. Nakon što su Sjedinjene Države sa vlastima u Venecueli postigli sporazum o kontroli nad rezervama nafte u toj zemlji, na red je stigla Kolumbija. Vlade dvije zemlje potpisale su dva memoranduma o razumijevanju o rijetkim mineralima i o civilnoj nuklearnoj strateškoj saradnji. Inače, rijetki minerali ključni su za savremenu proizvodnju od baterija za mobilne telefone i električna vozila do odbrambenih tehnologija. Globalno snabdijevanje rijetkih zemnih minerala kontroliše Kina. Upućeni kažu da ono što je nafta bila za 20. vijek, to su rijetki minerali za 21. vijek.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: A rukometaši Partizana večeras započinju učešće u Ligi šampiona prvi put poslije sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-bijeli od 18:45 dočekuju njemački Fukse Berlin, inače finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dvije sezone. Ovogodišnji US Open donio je daleko više iznenađenja u muškoj nego u ženskoj single konkurenciji. Šta više, nakon 17 godina konačno se desilo da četiri glavne favoritkinje stignu do same završnice nekog Grand Slam turnira i svaka od njih imaće posebnu motivaciju da stigne do trofeja. Prvi put još od Wimbledona 2009. godine sve četiri najbolje rangirane teniserke stigle su do polufinala. Arina Sabalenka, Elena Rybakina i Coco Gauff su već osvajale najveće turnire, dok treća teniserka svijeta Jessica Pegula traži svoju prvu Grand Slam titulu. U polufinalu će se sastati Elena Rybakina, Coco Gauff i Arina Sabalenka, Jessica Pegula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Bijeljini. Nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 104, nezdrav u Sarajevu sa 151, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 84. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Doboju 24, u Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Sarajevu i Zenici 29, u Neumu i Trebinju 31, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini oko 23, u većem dijelu zemlje oko 29, a ponegdje u Hercegovini oko 34 stepena.
1: Radio.

Vik je sila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

Jeste, malo smo osporili Brian Adams i Heaven, jer je... Samo malo da... Ali nije tako tražio. Ali ne, eto. Nadam se da si otpiva od početka do kraja. Nego... Spominjala sam ja rock istoriju, pa imam još jednu nevjerovatnu priču sa muzičkih meridijana. Govorim o legendarnoj engleskoj grupi The Who, njihov album iz 1975. godine, The Who by Numbers, dobija takozvano super deluxe izdanje koje izlazi 30. oktobra. E sad vi mislite, ma okej, okay, još jedno reizdanje, da nam uzmu pare iz džepa, ali pazite ovo pakovanje donosi čak 92 do sada neobjavljene pjesme i mikseve, 5 CD-ova, 2 Blu-ray diska, Atmos miksevi koje je radio lično glavom i bradom, krilom i percem Pete Townsend, 92 trake koje su čučale negdje u mraku. E sad, zašto su čučale? Tu dolazimo do genijalnog dijela. Bend je godinama, bukvalno decinama, želio da uradi reizdanje ovog albuma, ali nisu mogli jer su izgubili originalne trake. I sad zamislite taj nivo rockerske neodgovornosti. Stimiš album, prodaš ga u milion primjeraka i više i onda zaboraviš gdje si ćušnuo master trake. To je kao da kupiš kuću, zaboraviš gdje su ti ključevi, eto. Pa 20 godina spavaš na tiraču. I kako su ih našli? Prije nekoliko godina, tačnije 2020. producent i njihov turnejski klavijaturista Brian Kihiu je vršteo po arhivi studija Sunset u Hollywoodu i čovjek sasvim slučajno naleti na kutije sa originalnim dvoinčnim trakama, zove Pete Townsend da kaže, čovječe, našao sam ih u Kaliforniji. Zašto su bile tamo? Zato što je album 75. miksan upravo u tom studiju. I ovi naši genijalci su ih jednostavno ostavili tamo i otišli nazad za Englesku. Niko se 40 godina nije sjetio da provjeri studio u kojem su bukvalno završili album, nevjerovatno. Inače, ovaj album je od starta bio proklet od strane mnogih i osuđen da ostane u sjenci njihovih gigantskih remek dijela kao što su recimo Who's Next ili recimo Quadrophenia. Iako je imao hit Squeeze Box, Pete Townsend priznaje da mu je teško da govori o njemu, jer je to jedini album gdje je dozvolio da band snimi pjesme koje su bile ogoljene i previše onako lične. Šta još dobijete u ovom paketu od 92 trake? Dobijete snimke sa koncerata iz decembra 75. godine na stadionu Metropolitan u Pontiacu, Michiganu. Taj koncert je ušao u istoriju jer je postavio apsolutni rekord posjećenosti na rock koncertu u zatvorenom prostoru. Unutra se naguralo skoro 76.000 ljudi. Zamislite, 76.000 duša, oznojenih duša u zatvorenom prostoru 70-ih godina. To nije bio koncert, to je bio biološki eksperiment. Tako da ako ste fan starog, dobrog, sirovog zvuka, 30. oktobar je eto vaš dan. Pa da vidimo šta su nam to spakovali u te 92, jel te, trake, kako se kaže. Ne gubite ključeve, čujemo se ubrzo. The Who, i Squeeze Box, a onda In a Hand or a Face.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

his death.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti. 14 poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH uputilo je na preko 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji, kako su naveli, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma u uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Kako su naveli, ovaj sporazum se koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta BiH, političke nezavisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova. Inicijativu predvodi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić. Više američkih vojnih aviona je pretrpilo oštećenje u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Muwaffaq Salty u Jordanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Piuk, a planina Piuk koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Nantacu je utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama osudio je novi paket američkih sankcija iranskom vazduhoplovnom sektoru kao primjer ekonomskog terorizma u pismu Savjetu bezbjednosti. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti. Ruske snage gađale su energetsku i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske jedinice kao i skladište bespilotnih letjelica. Europa zahtjeva od Kijeva da mobiliše žene po uzoru na Izrael, ovo je saopštila spoljna obavještajna služba Rusije. Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku, tako se ističe u saopštenju. Nova korupcionaška afera u Ukrajini. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika. Biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika koji bi mogao da izglasa ograničenje rada antikorupcijskih tijela. Američka uprava za energetske informacije EIA podigla je prognoze cijena nafte za 2026. godinu, navodeći da se globalne zalihe sirove nafte ubrzano smanjuju zbog velikih poremećaja u snabdijevanju izazvanih ratom između Sjedinjenih Država i Irana. Agencija sada očekuje da će cijena sjevernomorske nafte Brent u prosjeku ove godine iznositi $91 po barelu, što je gotovo 5% više u odnosu na prethodnu prognozu. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je planirani telefonski razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku na regionalnim izborima u Njemačkoj. Ovo je saopštio Merzov portparol. Portparol kancelara nije naveo razlog otkazivanja razgovora, ali je, odgovarajući na pitanja novinara, istakao da razlog nisu bili problemi sa usklađivanjem termina.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona prvi put poslije sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-bijeli od 18.45 dočekuju njemački Fuchse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dvije sezone. Prvo kolo nove sezone Lige šampiona završava se mečevima koji se igraju večeras, što neće biti praksa u nastavku sezone. Na teren će neki od najvećih evropskih klubova, među kojima su Manchester United, Bayern München i Roma, dok će pažnju privući duel Comoa i Leipziga. Večerašnji program počinje u 18.45 kada će Fenerbahče u Istanbulu ugostiti Romu, dok će se u isto vrijeme u Eindhovenu sastati PSV i Šahtor iz Donjecka. Manchester United će na Old Traffordu od 19 časova ugostiti Sabah Mazasir iz Azerbejdžana i program zatvara susret u Pragu, gdje od 21 čas Slavija dočekuje Lens. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
3: Kad je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Bijeljini, nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 139, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 54 i 95. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Tuzli 28, u Zenici 30, u Sarajevu, Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 35 stepeni. U ostatku dana ponegdje sa pljuskovima, u Hercegovini sunčanije. Vrijeme sutra, petak, 11. septembar, bit će pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a dnevna u Krajini od 16 do 21, u većem dijelu zemlje do 28, a u Hercegovini ponegdje do 30 stepeni.
0: Good work, young lady. How do you feel?

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Dobri moji ljudi, vreme za vremensku prognozu, a sudeći po mapama, vikend pred nama će biti pravi test za živce i za kišobrane. Danas, 10. septembra, dakle u ostatku ovog dana, klasika za ovaj period biće šareno, u većem dijelu zemlje lokalni pljuskovi, da nam propadne plan ako smo mislili da operemo auto. Jedini koji mogu da uživaju su ljudi u Hercegovini, tamo je sunčanije i oni očigledno žive u nekoj drugoj paralelnoj klimatskoj zoni. Temperature danas u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Prijedoru je 21, u Doboju 26, Bijeljina mjeri 27, Tuzla 28, Zenica 30, Sarajevo i Neum i Trebinje 31 i u Mostaru je trenutno 35 stepeni. Sutra stiže nam repriza jesenje depresije, da tako kažem, bit će pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima u cijeloj zemlji. Temperature, a one jutarnje od 13 do 19 stepeni, dole na jugu do 24, a preko dana u krajini pravi šok, svega 16 do 21 stepen, u ostatku zemlje će se dobaciti do 28, u Hercegovini ponegdje i do 30 stepeni. Znači, ako planirate nešto da radite, imajte na umu ovu prognozu. U subotu 12. septembra nema predaje, nebo ostaje sivo i pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutro onako, hladnjikavo, od 10 do 16 stepeni u Hercegovini do 21. Dnevne temperature padaju u cijeloj državi, pa će se kretati od 16 do 22 stepena, dok će na jugu biti najviše do 26. Idealno vrijeme da ostanete kući, da ne radite apsolutno ništa. I za kraj malo dobrih vijesti. U nedjelju 13. septembra konačno preokret, u većem dijelu zemlje biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka će se zadržati u centralnim područjima i Podrinju, ali bez nekih sad dramatičnih padavina. Jutro ponovo svježe, od 10 do 16 stepeni, a dnevna temperatura skače na ugodnih 18 do 24, dok će Hercegovina ponovo da gori na 20, mislim uslovno rečeno da gori na 29 stepeni. Dakle, čuli ste, preživite petak i subotu, u nedjelju iskoristite dan za kafu na suncu i za svaki slučaj još jednom da ponovimo zbog onih priča od jutros, ostavite roštilj na miru.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Way Too Tight to Mention, Simple Red, prvi program Big Radija. Evo nas narode, stigli smo do samog kraja još jedne smjene. Danas smo se stvarno skitali svuda, od politike i cena na Bliskom istoku, preko nestalih traka grupe The Who u Kaliforniji, pa i, eto, i do stripova Johnnya Casha. Ali moram da vam kažem veliko hvala, cijeli dan vam šaljete fotke nekih nevjerovatnih dalekih krajeva, egzotičnih destinacija. Gledam te fotke ovdje u studiju i razmišljam, pa valjda ćemo i mi jednog dana otići tamo. E sad, da li ćemo otići da mi malo oplemenimo njihovu atmosferu, ili će ta njihova atmosfera konačno da oplemeni nas, to ćemo tek vidjeti. Moja opklada je na ovo drugo, ali ajde da ostanemo optimisti. Kad smo već kod optimizma, tu nam je odmah iza ćoška Rock'n'Roll petak i moram priznati da ga lično jedno čekam. I to ne samo zbog one dobre muzike i distorzije u zvučnicima, nego zbog onog neprocjenjivog osjećaja kad petkom ujutru bukvalno možete rukama da opipate puls vikenda koji je pred nama. Znate ono kad u vazduhu miriše sloboda i činjenica da ćete se dočepati dva dana mira, tišine i svojih nekih ličnih puteva i obaveza. Hvala vam što ste i danas bili na istoj talasnoj dužini sa nama. Čuvajte živce, vozite pažljivo. Ako je negdje pljusak, pogotovo oprezno, i čujemo se sutra u isto vrijeme da zajedno zakoračimo u još jedan rock'n'roll petak. A do tada, pa naravno, budite dobri i budite dobro.

everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram 1 marku. Sok Fruk 1,5 litara marku 85. Toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Poznavaoci dijete piju nektar.
4: Šta ćete od priloga?
5: Stavi mi dosta kupusa.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Cheers!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

All right.